0: روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور نینو سائنس سے انتہائی احتیاط سے کی جانے والی سرجری اور کسی ایک شخص کے لیے خصوصی طور پر کیے جانے والے علاج معالجے کا ایک ایکو نظام فراہم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ مستقبل میں روبوٹک دوا، روبوٹک اینڈوکرینولوجی اور دل کا روبوٹک طریقے سے علاج کیا جا سکے گا، جیسا کہ اے آئی مختلف طرح کے علاج معالجے میں اپنی افادیت کے موقع تلاش کر رہی ہے۔ بھارت کی دیہی خواتین اب محض روایتی کاشتکاری کے کام تک محدود نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ وہ تیزی سے جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خدمات فراہم کنندہ بن رہی ہیں۔ نمو ڈرون دیدی اسکیم اس تبدیلی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: نومبر 2023 میں مرکزی کابینہ کی منظوری سے شروع کی گئی اس اسکیم کا مقصد خواتین کو ڈرون ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔ گزشتہ 3 برس میں اس اسکیم کے تحت 1,261 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اس اسکیم کے تحت حکومت کا منتخب خواتین کو 15,000 زرعی ڈرون فراہم کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کا مقصد خواتین کو ڈرون سروس کا حامل بنا کر ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پوجا، جو راجستھان کے ضلع سوائی مادھوپور کی ایک نمو ڈرون دیدی ہیں، کہتی ہیں کہ اس تربیت کی وجہ سے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔
2: میرا نام پوجا جاگم ہے، گرام پنچایت شام پورا، ڈسٹرکٹ سوائی مادھوپور، راجستھان سے نمو ڈرون دیدی بات کر رہی ہوں۔ میرے کو 2 مارچ 2024 میں اپروو ہو گیا تھا، جب

0: قومی بحری بیڑا مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج آندھرا پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیاتی محکمے نے آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں گرج چمک کے ساتھ آندھی چلنے کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، لکشدیپ اور ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے کونکن اور گوا میں آج گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ نو عمر بھارتی تیرانداز کمکم موہد نے ایشیائی کھیلوں میں خواتین کے انفرادی ریکرو مقابلے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے جنوبی کوریا کی او یہ جن کو ایک سنسنی خیز شوٹ آف میں شکست دی۔ فائنل مقابلہ 5-5 سے برابر رہا اور کمکم نے شوٹ آف میں بہترین 10 پوائنٹس کا نشانہ حاصل کیا، جبکہ او یہ جن محض 8 پوائنٹ حاصل کر سکیں۔ اس کامیابی کے ساتھ کمکم انفرادی ریکرو مقابلے میں ایشین گیمز کا تمغہ جیتنے والی پہلی بھارتی خاتون بن گئی ہیں۔ اس سے قبل کمکم نے سیمی فائنل میں چین کی جنگزی زو کو 6-2 سے شکست دے کر 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس کوٹا بھی یقینی بنا لیا ہے۔ ہاکی میں دفاعی چیمپئن بھارت کا مقابلہ ملیشیا سے ہوگا۔ دونوں ٹیمیں گفو پریفیکچرل گرین اسٹیڈیم میں سونے کا تمغہ جیتنے اور لاس اینجلس 2028 اولمپکس کوٹا حاصل کرنے کے مقصد سے میدان میں اتریں گی۔ ان شاندار کارکردگیوں کے ساتھ تمغوں کی مجموعی فہرست میں بھارت 5ویں پوزیشن پر پہنچ گیا ہے۔ ملک کے تمغوں کی تعداد بڑھ کر 77 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 17، چاندی کے 25 اور کانسے کے 35 تمغے شامل ہیں۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد شہزاد۔
1: شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ بابا قوم مہاتما گاندھی اور سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے یوم پیدائش پر ممنون قوم کے ذریعے انہیں خراج عقیدت پیش کیے جانے کو اخبارات نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے اس خبر کی سرخی لگائی ہے۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور کانگریس لیڈروں نے راج گھاٹ پر بابو کو شردھانجلی دی۔ اسی اخبار نے دیوالی اور چھٹ کے دوران مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر خصوصی ٹرینیں چلائے جانے کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ووٹر فہرست کی خصوصی جامع نظر ثانی ایس آئی آر کے عمل میں چھوٹ گئے ووٹروں کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی مہم چلانے کے فیصلے کو بھی اخبارات نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے الیکشن کمیشن 20 ریاستوں میں خصوصی مہم چلائے گا کی سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اس کے علاوہ اخبارات نے وزیراعظم مودی کی 174 جانیں بچانے والے بھارتیہ پائلٹ اسمت مچھار سے ویڈیو کال کے ذریعے بات کیے جانے کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ ایشین گیمز میں جمعہ کے روز مکے بازی میں سونے کے تمغوں کی ہیٹرک سمیت الگ الگ کھیل مقابلوں میں کل 6 سونے کے تمغے جیتنے کی خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
0: آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ بھارت نے تجارت میں بگڑے ہوئے طور طریقوں، اشیاء کی بھرمار اور ان کی انتہائی کم قیمت مقرر کرنے سے نمٹنے کے مقصد سے ڈبلیو ٹی او کے اصولوں پر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ G7 ملکوں نے 10 کروڑ بیرلز ڈیزل اور خام تیل جاری کرنے سے اتفاق کیا ہے، کیونکہ امریکہ میں ان کی قیمتیں ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے ماحول کے لیے سازگار توانائی کی بھارت کی راہداری کے تیسرے مرحلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اسے شمسی توانائی کے شعبے میں ایک عالمی رہنما کے طور پر بھارت کی ساکھ کو مضبوطی حاصل ہوگی۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ آج اجین میں 255 کروڑ روپے کے ڈیری پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس میں روزانہ 3 لاکھ لیٹر دودھ کی صلاحیت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپریس چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم سواستھ پترکا۔
3: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत।
4: स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, बदलते मौसम का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन सही देखभाल और सावधानियों से हम बीमारियों से बच सकते हैं। अच्छी दिनचर्या, संतुलित डाइट और साफ सफाई अपनाकर हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं। समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, इसीलिए हम लेकर

0: باہمی کی وزارت کی تشکیل سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ملک میں فوجداری انصاف کے نظام میں اصلاحات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ بھارتی نیائے سنہتا BNS کے مکمل نفاذ کے بعد بھارت کا فوجداری انصاف کا نظام دنیا کے جدید ترین نظام میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ BNS کے مکمل نفاذ کے بعد FIR درج ہونے سے لے کر سپریم کورٹ تک مقدمات کا فیصلہ 3 سال کے اندر کیا جا سکے گا۔
1: قانون پورن امپلیمنٹیشن کے بعد ہماری کرمنل جسٹس سسٹم دنیا کی سب سے آدھونک کرمنل جسٹس سسٹم بن جائے، اور اس کے اندر وگیان کو ہم نے ڈالا ہے، آن لائن سنوائی، ویڈیو کانفرنسنگ، FSL کے پراودھان اور کئی آدھونک پرکار کے ویگیانک سنسودھنوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ مہیلا سرکشا، گمشدہ بچے، آتنکواد، لنچنگ، یہ ساری چیزوں سے پروٹیکشن کی ویوستھا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے، اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے۔ آج اپنی خصوصی سیریز میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی نئی عمارت اور سینٹرل وسٹا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: سینٹرل وسٹا جدید ترقیاتی پروجیکٹ نئی دلی میں مرکزی انتظامیہ اور شہری علاقے کو نئے سرے سے تیار کرنے کا ایک بڑا منصوبہ ہے۔ اس منصوبے کا مقصد سرکاری کام کاج کو زیادہ مؤثر اور آسان بنانا ہے۔ اس کے لیے سرکاری دفاتر کو جدید، بہتر اور ضرورت کے مطابق بنایا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت کی تمام 51 وزارتوں، 10 کامن سینٹرل سیکریٹریٹ میں یکجا کیا جائے گا۔ اس سے افسران اور ملازمین سرکاری دستاویزات اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے منتقل ہو سکیں گے۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت کا افتتاح وزیراعظم نریندر مودی نے 28 مئی 2023 کو کیا تھا۔ نئی پارلیمنٹ کی عمارت کی تعمیر میں ملک کے مختلف ریاستوں سے حاصل کیے گئے سامان اور مواد کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس عمارت میں اب سینگول ہے، جسے اقتدار کی منتقلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس عمارت کے 6 داخلی دروازے ہیں، جن کے نام قدیم روایتی مخلوقات کے نام پر رکھے گئے ہیں، جن میں گچ، اشو، گرون، مکر، شاردل اور ہنس شامل ہیں۔ نئے پارلیمنٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ یہ عمارت صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ 140 کروڑ بھارتی شہریوں کی امیدوں اور خوابوں کی عکاسی کرتی ہے۔
1: یہ نیا بھون آتم نربھر بھارت کے سوریودے کا ساکشی بنے گا۔ یہ نیا بھون وکست بھارت کے سنکلپوں کی سدھی ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ یہ نیا بھون نوتن اور پراتن کے سہ استتو کا بھی آدرش ہے۔
2: ماحولیات کے لیے سازگار ہونا اس مرکزی منصوبے کا اہم جز ہے۔ اس منصوبے کے آس پاس کے پورے ماحول کو سرسبز و شاداب رکھنے میں کافی معاونت حاصل ہوگی۔ نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: آندھرا پردیش کے سری سٹی کے ستیویدو منڈل میں ایک بوائلر کے پھٹنے سے 4 مزدوروں کی موت ہو گئی، جبکہ 1 شخص شدید طور پر زخمی ہوا ہے۔ 2 مزدور موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 کو شدید زخمی حالت میں قریب کے اسپتالوں میں داخل کرایا گیا، جن میں سے 2 دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ دیگر مزدوروں کو انتہائی نگہداشت کی یونٹ میں رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس واقعے پر انتہائی غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سینئر حکام کو متاثرہ افراد کے اہل خانہ کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ گورنر اس عبد النظیر نے مہلوکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے اور زخمی افراد کی جلد صحتیابی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل AP سنگھ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کشیدگی کے موجودہ دور میں، جب ہر ملک کم مقدار میں گولہ بارود اور طیاروں کے ساتھ ساتھ آپریشنل نظام اور محدود لاجسٹک ذرائع کے ساتھ کام کر رہا ہے، خود کفالت آج کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ نئی دلی میں فضائیہ کے چورانویں یوم تاسیس سے قبل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ خود کفالت حاصل کرنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں بھارت روس تعلقات سے متعلق مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ

پہلا میچ کھیل رہے ہیں. جواب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 31 اوورز میں 3 وکٹ پر 216 رن بنا لیے تھے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک مرتبہ پھر. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ مالیاتی احتیاط، بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری اور مسلسل اصلاحات کے ذریعے پچھلی ایک دہائی کے دوران بھارت میں اقتصادی طاقت اور استحکام آیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارتیہ نیائے سنہتا کے مکمل نفاذ سے بھارت کے فوجداری انصاف کے نظام میں یکسر تبدیلی آئے گی. آندھرا پردیش کے سری سٹی میں ایک نجی صنعتی یونٹ میں بوائلر پھٹنے کے حادثے میں 4 مزدوروں کی موت ہو گئی ہے. ایشیائی کھیلوں میں بھارتی مردوں کی ہاکی اور کرکٹ ٹیموں نے سونے کے تمغے جیتے. پہلوان امن سہراوت، تیرانداز کمکم مہود اور گولف کھلاڑی پرنوی ارس نے بھی سونے کے تمغے حاصل کیے. بھارت نے آج سونے کے 5، چاندی کے 2 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے. اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا.